Imagine in B14, mamite chito nekakwal okot agenge. Krum. Number kita simo nga gichile star 274 ash. Age til ticket no ne bag sibit. Meu tin lagi maje B14 big tama na gangwan. Big tama na gangwan jota tige machi ni on chili bakita star 274 ash age til ticket no.